Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: slušate
1: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nadamo se da ste jutro započeli ugodno. Danas je nedjelja, 9. avgust 2026. godine, a iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U ovom dijelu jutarnjeg programa donosimo vam vremensku prognozu. Ostanite u talase Radio Konjica i u nastavku programa, jer i danas donosimo aktuelne informacije, zanimljive sadržaje i muziku za dobro raspoloženje. Slijedi vremenska prognoza. Naime, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18 stepeni, na jugu od 21 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stepeni, dok se na jugu zemlje očekuje do 38 stepeni Celzijusa.

0: Idemo sada nastupa grupa Protest i Rambo.
1: Ajmo! Ajde, molim se.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Hosting Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program na Radio Konjic.

0: Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Komerc. Najbliži vama. Good morning.
0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
3: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
3: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
3: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
3: Good morning.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273.

u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji,

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Leads Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Uživajmo zajedno.
6: Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dva sata si provela sama, kraja gledala, dugo se pitala. Nije li smjela tvoja haljina bijela i da li si najljepša?

0: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, dedečent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjić.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorc za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

0: Još jedan put. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad. Okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmah. E, dosta je od nas.

0: levo, desno, dva, jedan, napred, nazad, sad.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakšri 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio,

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, dvije marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od dvije marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radi uvijek. Radio prije svega.
2: Radio Konjica.

where to be happy. Ooh, ooh, ooh.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

Dobar vam dan, poštovani slušaoci današnjeg izdanja Ljeta na telasima Radio Konjica. Lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Muamer Ćukleja i Ida Šabanović. I današnje izdanje emisije posvećujemo ljetnim pričama i zanimljivim susretima koje smo zabilježili na jednoj od najljepših ljetnih destinacija u našem kraju, Boračkom jezeru. Prošle sedmice posjetili smo Boračko jezero i zabilježili zanimljive razgovore. Prvi dio naše reportaže emitovali smo tada, a danas vam donosimo njen nastavak. Među kupačima i posjetiocima bili su i naši sugrađani, ali i ljudi koji danas žive u drugim gradovima i državama, a porijeklom su iz Konjica. Ispričali su nam zašto se svakog ljeta vraćaju Boračkom jezeru, kakve ih uspomene vežu za ovo mjesto i šta ono za njih predstavlja. Poslušajmo drugi dio reportaže s Boračkog jezera nakon pozdravne pjesme.

0: Na Koračkom smo jezeru bilo udomiljenih ljetnih odredišta, konjičana, Bosanaca, Hercegovaca, uopšte u nastavku je s nama.
1: Davud Biber. Iz Konjica sam, ali trenutno živim u Njemačkoj.
0: I ovdje si vjerovatno tokom odmora.
1: Tako je, i svaki put kada dođem ovdje, Boračko je jedno od mjesta za koje jedva čekam da idem na njega.
0: Dakle, obavezno si na Boračkom jezeru tokom ljetne sezone.
1: Tako je, svako ljeto što češće dolazimo, ove sezone smo, pogotovo kako smo sada raja položila, baš često je dolazimo.
0: Sad najviše privlači Boračkom jezeru?
1: Privlači me zato što ima dosta raje i voda je jako dobra. Također ima mnogo mjesta gdje se može sjesti, popiti kafa i tako dalje.
0: Kakva je ove godine voda? Je se okupao već?
1: Naravno, voda je odlična, meni malo prija zato što je toplija, na Neretvi je puno hladnija, pa eto zato dolazimo ovdje.
0: Da li je uglavnom posjećeno Boračko jezero ove godine onako kako ti možeš primijetiti prilikom tvojih dolazaka?
1: Jeste, prilično je posjećeno, naročito vikendom bude, što se kažu, krt.

0: Sad to, evo, danas je radni dan, ima baš puno ljudi, tako da isto jedan od razloga volim kada ima ljudi, kada ima zezanja, druženja, isto jedan od razloga zašto dolazim. Ima dosta mojih vršnjaka i tako 3-4 godine mlađe i dosta, uglavnom, najčešće sam zbog druženja tu.
1: Da li dolaziš ovako u dnevnoj varijanti ili nekad biraš i da noćiš?
0: Pa najčešće dolazimo na dnevnoj varijanti, ali kada su rođendani u pitanju ili tako nešto, noćimo. Sada eto imamo i u planu da noćimo u šatorima našim, da dođemo, ostanemo 2-3 noći i tako.
1: Da kampujete u.
0: Jeste, jeste.
1: Da li se ranije kampovali možda ovdje?
0: Ovdje nismo, ali jesmo po šumama i tako dalje, ali ovdje mislim da ne bi bilo nikakvih problema jer sve je sigurno i toplo je, nema nikakve razloga za brigu.
1: Evo poruka možda za one koji još uvijek nisu posjetili ovu ljetnu destinaciju, zbog čega bi ovdje trebali doći?
0: Mislim da je ovo mjesto na koje ljudi moraju doći, makar dati priliku za to, jer je stvarno, znači, priroda, voda je dobra, ima mjesta za obići jako puno, ima puno izbora plaža, ima kafića, svega. Najbitnije, Raja je uvijek dobra, ima zezancije i svega.
1: Hvala ti puno što si bio moj sagovornik.
0: Hvala vama.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Evo, na Boračkom jezeru naišli smo na još jednu sagovornicu iz Konjica. Sa nama je
3: Azra Hadžmahović.
1: Azra, koliko često dolaziš na Boračko jezero?
3: Pa često, malte ne, skoro svako drugi dan smo tu, zavisi od vremena kada imamo slobodno, dođemo, uživamo, Boračko nam je drago, djeca vole, tako da tu smo.
1: Šta vas najviše evo privlači?
3: Pa priroda, ljepota, to najviše.
1: Može li se reći da je Boračko jedno, je li, adekvatno mjesto za odmor sa porodicom kada su i djeca tu?
3: Pa jeste, nama jeste stvarno, blizu nam je, tako da kad god imamo slobodno, dolazim, uživamo.
1: Šta se onako djeci najviše sviđa ovdje?
3: Pa djeci se sviđa priroda, uživaju, jednostavno uživaju.
1: Dolazite li vikendom ili samo radnim danima?
3: Pa dolazimo i vikendom, a radnim danima isto.
1: Koliko je ove godine posjećeno Boračko, onako kako ste vi mogli, je li to zaključiti tokom vašeg boravka?
3: Pa ne znam, evo kako je sezone, malte ne, rekla sam, svako skoro drugi dan smo tu. Kad se posao završi, obaveze, isto svaki slobodni trenutak smo ovdje. Mada idemo i dalje, ali Boračko je broj jedan.
1: Kakva je voda? Jeste se okupali već?
3: A, jesam, uživam. Volim jutarnje kupanje, osježavajuća, stvarno je super. Prelijepa, prečista, mislim, ono, nemamo šta o Boračkom, ono, Boračko je Boračko za nas Konjčane.
1: Tako je, možda jedna poruka za one koji još uvijek nisu bili na Boračku?
3: Pa eto, da dođu, posjete Boračko, da uživaju u ljepoti, u prirodi, jer ima stvarno onaj, ljepota je, čudo.
1: Hvala puno, Azra.
3: Boračko, ništa, hvala vama, prijatno.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Jedno od omiljenih, da kažemo, lokacija Konjičana u tokom ljetne sezone svakako je Boračko jezero. Evo s nama je naš Konjičanin Said Karalić. Zatekli smo ga na Boračkom jezeru. Koliko često ste ovdje?
4: Pa evo, ako da kažem, unaprijed hvala što me pozvala za Radio Konjic. Evo, danas je lijep dan. Svaki dan dođem izutra pa do 5, 6, 7 i vraćam. Svaki dan dolazim s autom i vraćam se. Ovdje je predivno. Voda je tako mila i draga. Lijepa temperatura. Možeš 2 sata ostati, ja ostajem, evo, već sam stariji, ostajem po 2 sata bez ikakvih problema i osvježim se i tako. Boračko jezero je jedno jezero, mogu nazvati kao dragulj, jedino jezero stacionirano u Evropi koje je nastalo ledničkim putem, zna se šta je to i kako je nastalo, ono je po mome da se ne smije dirati. Sve što živo raste ovdje oko jezera, ove šarše i ove lokvanje i ove lopoće i ovo što ima, to se ne

0: smije dirati, ono je zaštićeno. Boračko jezero je bistro, prozirno, do 8 metara dubine se vidi, dole malo dalje ima na nekim mjestima i po 15-16 metara. Što se tiče ribe, ima pastrnka, ona autoktona jezerka, ostala je, ona je izumrla, ona zlotovčica. Ima šarana, ima smuđa, ima kljena, ima kalifornijske, tako za ribare da dođu, da posjeti, da vide kad je hora i kad hoće uzimati, dobro će proći. Za kupače i ostale turiste isto dobro će proći. Ovdje više ima od Lazara Drljače, njegova vila, koji je poznati evropski slikar, svjetski, za njega se zna. Na tom mjestu gdje on napravio svoju vilu, ima sve vrste bilja na jednom mjestu koju u čitavoj Evropi. I potom je i poznato. Šta da još kažem? Dođite, vidite, probajte. Ja sam Sajid Karalić, skakač iz Konjica. Drago mi je što sam vam progovorio jedno. Ako imate neko pitanje, da vi nešto da vas interesuje, reci, ako znate, ja ću odgovoriti.
1: Hvala vam puno svakako što ste podijelili te divne informacije za naše slušaoce. A evo, šta je za vas onako lično najljepše na Boračkom? Zbog čega se odlučite da toliko vremena ovdje provedete?
0: Znaš zbog čega? Što je prvo vazduh čist, što se ovdje može i pojesti. I podnesem ja i lubenicu i ovo, pa rasladimo me finom izvoru koji je led, ledeni, pa što je voda ugodna. Ako hoćeš da ti je hladnije, ja zaronim na metar dva, dole mi je led, ledeni. Ako hoću da mi je ono fino, ugodno, onda na površini plivam i radi toga, znaš, sve prema godinama, sad malo se ulazi i godine, malo i tako da spojiš ugodno sa korisnim, a kad dođem kući da ne pijem tablete i čajeve, da nisam na zlo uradio. To bi izdvojio da mi je to eto najljepše. A ima sad da nabrajaš ti, najbolje je izutra ovdje doći ko ima problema sa psihom. Ja nema baš problema, ali ja ovdje dođem, kad dođem rano, ja gledam prvo pola sata u vodu, pa pola sata u šumu tamo preko puta. Ona je zelena, pa opet u vodu, pa opet u šumu, pa opet u vodu. I tako da dobijem pozitivnu energiju, da odem radostan odavde, ali voda sve liječi, nosi tugu, nosi sve. Voda je neprocjenjivo blago i ova priroda ko zna iskoristiti pa gledat, a ti znaš da zelena boja, ova tirkizna zelena, da odmara oči, ona gore opet u zeleno gledati, ona odmah u šumu odmara, ali jezero je ljekovito. Ovdje ima preko 2000 izvora koji izlaze i ti osjetiš kad plivaš kako tu nogu udara, kako je ledeni, ti se pomakneš tamo toplo popijet izvor, pa samo se treba čuvat. Ovo je jezero opasno, dobro opasno, jer skoro svake godine su ovdje neko duše. Eto, nije ove godine, prošle godine i pretpošle, ja ne znam, nešto nisam upamtio, ali prije, dok su izđači bili u masovnom broju, pa tamo nas kako ona gdje se skače, skoči jedno na drugo, ulaze na pištaljku, izlaze na pištaljku i kad udari u glavu, u nesvijesti se ne smije reći. I tada je Rahmetli Esad Bihlašević bio, kojeg moram spomenuti, jer je to je naš babo, otac i ronjenja i otac. On je ovdje bio kao jedan čovjek, legenda, koji je stvarao očima i rukama, ništa mu se nije moglo otjeti. Tako je bio jak, razvijen, najbolji ronioc na svijetu za mene. Dođu ovdje ronioci sa maskama, sa kisikom, ne mogu da nađu onoga što se utopio. Eso nosi masku u ruci i uže, zaroni bez ičega, nađe ga, zaveže ga, ide kući plačljivim glasom, kaže: vi ga izvuste sa konopcom. To je bio čovjek koji u ratu poginuo i meni ga je žao, ja ga isto da volim kod mi je otac.
1: Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i govorili za naš rad.
0: Hvala vam što ste me pozvali i sretno.

0: Dolazite li vi često na Boračko jezero?
1: Dolazim svake godine više puta i veoma uživam boravku ovdje, jer je stvarno opuštajuće i priroda i čistina jezera i stvarno je prelijepo.
0: Kako ti se dopada voda ove godine?
1: Pa ove godine je dobro, doduše nisam, ovo mi je prvi put ove godine da dolazim radi ispita i svega. Što sam mogla vidjeti, čista je stvarno za sad.
0: Da li ovdje možda dolaziš sa društvom?
1: Ovdje imam par prijateljica i stvarno volim doći posjetiti i okupimo se tako svake godine i bude prelijepo.
0: Jedna poruka možda za one koji još nisu ove godine došli na Boračko jezero?
1: Ja bih stvarno preporučala jer je prelijepo. I boravak i priroda i sve.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala vama.

0: U nastavku je s nama
1: Samir Delalić, Kolonija.
0: A dakle, vi ste jeli iz Konjica? A iz Konjica, jeli često dolazite na Boračko jezero?
1: Ne, trenutno živimo, radimo u Njemačkoj, ali tu smo na godišnjem odmoru.
0: Da. Ali evo, dok je sezone, dok ste na odmoru? O,
1: tu smo, sve super, sve kako treba, nema dalje.
0: Šta je za Konjičanina koji živi, jeli, u dijaspori van naše zemlje na Boračko jezero?
1: Pa eto, imamo puno poznanika, tu imamo dosta familije koji su isto gore i imaju vikendice po Boračkom. Ok, mislim, svi su zadovoljni, jedva čekaju kad će ovam.
0: Da li vi možda dolazite ovako u dnevnoj varijanti ili ipak se odlučite za prenoćiti ovdje?
1: Ne, imamo vikend, to isto. Da, tu smo. Cijeli bogati dan.
0: Dakle, vi uglavnom ljeto provedete na Boračkom?
1: Tu smo na Boračkom jezeru, malo idemo i na more i ono sve skupa.
0: I kako vam se sviđa ove godine voda? Jeste se kupali već?
1: Voda je uvijek super, čista, prekrasna. Boračko je najljepše na svijetu.
0: Evo, obzirom je li da ste već danima tu, da li osjetite da je priliv gostiju velik, da li dolaze često, je li ovdje kupači sa svih strana?
1: Pa, bilo je par dana loše vrijeme, malo bi nam bilo vjetra, malo kiše je bilo, ali evo ima raje dosta, svi su zadovoljni, pije se, jede se, kupa se, sunča se, sve okej. Okay.
0: Možda da pozovemo i ostale Konjičane, ali oni iz drugih gradova da se pridruže na Boračkom jezeru?
1: Naravno, svima, znači, preporučujem da dođu ovamo, znači, nema dalje Boračko jezero, Biser, BiH.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: Magdalena Golubić, ovdje sam sa roditeljima i sa djecom, došli malo na kupanje, poslije podne kratko.
1: A odakle ste nam stigli?
0: Pa porijeklom smo iz Konjica, roditelji su mi tu rođeni, ali živimo u Zagrebu, ja sam rođena u Splitu, ali dolazimo svake godine, evo sad i ja dovodim svoju djecu.
1: Što bi se, jel, dalo reći da vam se dopada Boračko jezero?
0: Pa dopada nam se i Boračko jezero i općenito priroda, idemo u Glavatića na Neretu, kupamo se i dole bliže gradu, idemo u Tisovicu na Preljinu, koristimo prirodne pogodnosti Konjica, evo, svako ljeto. U dnevnoj varijanti nismo nikad noćili, imamo kuću dole u selu, u Jošanici, tamo spavamo, onda dođemo nekad na kupanje.
1: Kako se dječici vašoj dopada ovdje?
0: Pa njima je najbolje, nisu htjeli izaći iz vode, jedva smo ih nagovorili, tako da odlično, trebali su na more, vjerojatno nećemo ni otići, ostat ćemo ovdje i doći se kupati.
1: Kako ti se sviđa? Kako ti je ovdje? Jesi se kupala cijeli dan?
2: Cijeli dan.
1: Evo jedan lijep osmijeh za naše slušaoce da im popravi dan. Dječji osmijeh se zato i služe između ostalog. Jeli? Evo da mi kažete, jeste li prvi put ove godine ovdje?
0: Ove godine kao jesmo za ovu godinu, ali dolazili smo prijašnjih godina često.
1: Da. Jasno, to sam svakako shvatila, ali znači prvi put se ove godine. I kako vam se dopada? Evo, kupali ste se, kakva je voda?
0: Pa voda je taman, nije ni pretopla, ni prehladna, taman osvježi malo, evo.
1: Šta vas evo konkretno Boračkom jezeru najviše privuče?
0: Pa ne znam, meni najviše priroda, jezero samo po sebi, ugodno je za kupanje, lijepo je doći s djecom, najviše zbog prirode, iskreno.
1: I zbog čega bi oni koji nisu posjetili još uvijek Boračko jezero trebali to učiniti?
0: Pa evo, da se osvježe, da uživaju u prirodi, možda nešto pojedi. Lijepo je za iskoristiti dan, malo se provozat, na svježem zraku osvježit se, eto.
1: Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik.
0: Ništa, hvala vama i lijep pozdrav slušačima.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.

0: Business. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

jutro s hrabro na konstant, stvar se dobro razvija.

0: Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka? Ili samo privid? Ili samo opsjena? U ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa, osim teškog osjećaja samoće, osjećanja, ljubavi moja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakšri 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Morning Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Leads. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjica.

0: konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorc za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: 5 gel za tuširanje lakše i 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95. Bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šort za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Slušate Radio Konjic.

0: odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Danke.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.

0: needs. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Konjic. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270, samo ovaj vikend, papika babura svježa domaća kilogram, marku 45, špageti filiz 400 grama, marku 45, rondini 200 grama, marku 95, Fanta 355 mililitara, 2,45, sapun Dav 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce, najbliži vama.
4: Dirty Pop. Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorc za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar vam dan, poštovani slušaoci današnjeg izdanja Ljeta na telasima Radio Konjica. Lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Muamer Ćukleja i Ida Šabanović. I današnje izdanje emisije posvećujemo ljetnim pričama i zanimljivim susretima koje smo zabilježili na jednoj od najljepših ljetnih destinacija u našem kraju, Boračkom jezeru. Prošle sedmice posjetili smo Boračko jezero i zabilježili zanimljive razgovore. Prvi dio naše reportaže emitovali smo tada, a danas vam donosimo njen nastavak. Među kupačima i posjetiocima bili su i naši sugrađani, ali i ljudi koji danas žive u drugim gradovima i državama, a porijeklom su iz Konjica.

Ispričali su nam zašto se svakog ljeta vraćaju Boračkom jezeru, kakve ih uspomene vežu za ovo mjesto i šta ono za njih predstavlja. Poslušajmo drugi dio reportaže iz Boračkog jezera nakon pozdravne pjesme.

0: naše pije. Kada računamo svoj jezero, jedan od omiljenih ljetnih odredišta, Konjičana, Bosanaca, Hercegovaca, uopšte, u nastavku je s nama.
1: Davud Biber. Iz Konjica sam, ali trenutno živim u Njemačkoj.
0: I ovdje si vjerovatno tokom odmora.
1: Tako je, i svaki put kada dođem ovdje, Boračko je jedno od mjesta za koje jedva čekam da idem na njega.
0: Dakle, obavezno si na Boračkom jezeru tokom ljetne sezone.
1: Tako je, svako ljeto, što češće dolazimo, ove sezone smo, pogotovo kako smo sada raja položila, baš često dolazimo.
0: Sad najviše privlači Boračkom jezeru?
1: Privlači me zato što ima dosta raje i voda je jako dobra. Također ima mnogo mjesta gdje se može sjesti, popiti kafa i tako dalje.
0: Kakva je ove godine voda? Je se okupao već?
1: Naravno, voda je odlična, meni malo prija zato što je toplija, na Neretvi je puno hladnija, pa eto zato dolazimo ovdje.
0: Da li je uglavnom posjećeno Boračko jezero ove godine, onako kako ti možeš primijetiti prilikom tvojih dolazaka?
1: Jeste, prilično je posjećeno, naročito vikendom bude, što se kažu, krcato. Evo, danas je radni dan, ima baš puno ljudi, tako da isto jedan od razloga, volim kada ima ljudi, kada ima zezanja, druženja, i isto je jedan od razloga zašto dolazim. Ima dosta mojih vršnjaka i tako 3-4 godine mlađe i dosta, uglavnom najčešće sam zbog druženja tu.
0: Da li dolaziš ovako u dnevnoj varijanti ili nekad biraš i da noćiš?
1: Pa najčešće dolazimo na dnevnoj varijanti, ali kada su rođendani u pitanju ili tako nešto, noćimo. Sada eto imamo i u planu da noćimo u šatorima našim, da dođemo, ostanemo 2-3 noći i tako.
0: Da kampujete u ovom?
1: Jeste, jeste.
0: Da li se ranije kampovali možda ovdje?
1: Ovdje nismo, ali jesmo po šumama i tako dalje, ali ovdje mislim da ne bi bilo nikakvih problema jer sve je sigurno i toplo je, nema nikakve razloga za brigu.
0: Evo poruka možda za one koji još uvijek nisu posjetili ovu ljetnu destinaciju, zbog čega bi ovdje trebali doći?
1: Mislim da je ovo mjesto na koje ljudi moraju doći, makar dati priliku, zato jer je stvarno, znači, priroda, voda je dobra, ima mjesta za obići jako puno, ima puno izbora plaža, ima kafića, svega, najbitnije je raja je uvijek.

0: Uvijek dobra, ima zezancije i svega.
1: Hvala ti puno što si bio moj sagovornik.
0: Hvala vama.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Evo, na Boračkom jezeru naišli smo na još jednu sagovornicu iz Konjica. Sa nama je
3: Azra Hadžmahović.
1: Azra, koliko često dolaziš na Boračko jezero?
3: Pa često, malte ne, skoro svako drugi dan smo tu, zavisi od vremena kada imamo slobodno, dođemo, uživamo, Boračko nam je drago, djeca vole, tako da tu smo.
1: Šta vas najviše evo privlači?
3: Pa priroda, ljepota, to najviše.
1: Može li se reći da je Boračko jedno, je li adekvatno mjesto za odmor sa porodicom kada su i djeca tu?
3: Pa jeste, nama jeste stvarno, blizu nam je, tako da kad god imamo slobodno, dolazim, uživamo.
1: Šta se onako djeci najviše sviđa ovdje?
3: Pa djeci se sviđa priroda, uživaju.
1: Dolazite li vikendom ili samo radnim danima?
3: Pa dolazimo i vikendom, a radnim danima isto.
1: Koliko je ove godine posjećeno Boračko onako kako ste vi mogli, je li to zaključiti tokom vašeg boravka?
3: Pa ne znam, evo kako je sezone, malte ne, rekao sam svako skoro drugi dan smo tu. Kad se posao završi, obaveze, isto svaki slobodni trenutak smo ovdje. Mada idemo i dalje, ali Boračko je broj jedan.
1: Kakva je voda? Jeste se okupali već?
3: Pa, jesam, uživam. Volim jutarnje kupanje, osježavajuća, stvarno je super. Prelijepa, prečista, mislimo ono, nemamo šta o Boračkom, ono, Boračko je Boračko za nas Konjčane.
1: Tako je, možda jedna poruka za one koji još uvijek nisu bili na Boračku.
3: Pa eto, da dođu, posjete Boračko, da uživaju u ljepoti, u prirodi, jer ima stvarno onaj, ljepota je, čudo.
1: Hvala puno, Azra.
3: Boračko, ništa, hvala vama, prijatno.
2: Razglednica upravo...

0: Jedno od omiljenih, da kažemo, lokacija Konjičana u tokom ljetne sezone svakako je Boračko jezero. Evo s nama je naš Konjičanin Said Karalić. Zatekli smo ga na Boračkom jezeru. Koliko često ste ovdje?
1: Pa evo ovako da kažem, unaprijed hvala što me pozvala za Radio Konjic. Evo, danas je lijep dan. Svaki dan dođem izutra pa do 5, 6, 7 i vraćam. I svaki dan dolazim s autom i vraćam se. Ovdje je predivno. Voda je tako mila i draga, lijepa temperatura. Možeš dva sata ostati, ja ostajem, evo, već sam stariji, ostajem po dva sata bez ikakvih problema i osvježim se i tako. Boračko jezero je jedno jezero, mogu nazvati kao dragulj, jedino jezero stacionirano u Evropi koje je nastalo ledničkim putem. Zna se šta je to i kako je nastalo. Ono je po mome da se ne smije dirati. Sve što živo raste ovdje oko jezera, ove šarše i ove lokvanje i ove lopoće i ovo što ima, to se ne smije dirati. Ono je zaštićeno. Boračko jezero je bistro, prozirno, do 8 metara dubine se vidi. Dole malo dalje ima na nekim mjestima i po 15-16 metara. Što se tiče ribe, ima pastrnka, ona autoktona jezerka, ostala je. Ona je izumrla, ona zlatovčica. Ima šarana, ima smuđa, ima kljena, ima kalifornijske, tako za ribare da dođu, da posjete, da vide kad je hora i kad hoće uzimati, dobro će proći. Za kupače i ostale turiste isto dobro će proći. Ovdje više ima od Lazara Drljače, njegova vila koji je poznati evropski slikar, svjetski, za njega se zna. Na tom mjestu gdje on napravio svoju vilu, ima sve vrste bilja na jednom mjestu kao u čitavoj Evropi. I po tome je i poznato. Šta da još kažem? Dođite, vidite, probajte. Ja sam Said Karalić, skakač iz Konjica. Drago mi je što sam vam progovorio. Jedno, ako imate neko pitanje, da vi nešto da vas interesuje, reci, ako znate, ja ću odgovoriti.
0: Hvala vam puno svakako što ste podijelili te divne informacije za naše slušaoce. A evo, šta je za vas onako lično najljepše na Boračkom? Zbog čega se odlučite da toliko vremena ovdje provedete?
1: Znaš zbog čega? Što je prvo vazduh čist, što se ovdje može i pojesti. I podnesem ja i lubenicu i ovo, pa rasladim ome finom izvoru koji je led, ledeni, pa što je voda ugodna. Ako hoćeš da ti je hladnije, ja zaroni na metar dva, dole mi je led, ledeni. Ako hoću da mi je ono fino, ugodno, onda na površini plivam i radi toga, znaš, sve prema godinama, sad malo se ulazi i godine, malo i tako da spojiš ugodno sa korisnim, a kad dođem kući da ne pijem tablete i čajeve, da nisam na zlo uradio. To bi izdvojio da mi je to eto najljepše. A ima sad da nabrajaš ti. Najbolje je izutra ovdje doći ko ima problema sa psihom. Ja nema baš problema, ali ja ovdje dođem, kad dođem rano, ja gledam prvo pola sata u vodu, pa pola sata u šumu tamo preko puta. Ona je zelena, pa opet u vodu, pa opet u šumu, pa opet u vodu. I tako da dobijem pozitivnu energiju, da odem radostan odavde, ali voda sve liječi, nosi tugu, nosi sve. Voda je neprocjenjivo blago i ova priroda ko zna iskoristiti pa gledat, a ti znaš da zelena boja, ova tirkizna zelena, da odmara oči, ona gore opet u zeleno gledati, ona odmah u šumu odmara, ali jezero je ljekovito. Ovdje ima preko 2000 izvora koji izlaze i ti osjetiš kad plivaš kako tu nogu udara, kako je ledeni, ti se pomakneš tamo toplo popijet izvor, pa samo se treba čuvat. Ovo je jezero opasno, dobro opasno, jer skoro svake godine su ovdje neko duše. Eto, nije ove godine, prošle godine i pretpošle, ja ne znam, nešto nisam upamtio, ali prije, dok su izđači bili u masovnom broju, pa tamo nas kako ona gdje se skače, skoči jedno na drugo, ulaze na pištaljku, izlaze na pištaljku i kad udari u glavu, u nesvijesti se ne smije reći. I tada je Rahmetli Esad Bekrašević bio kojeg moram spomenuti, jer je to je naš babo, otac i ronjenja i otac. On je ovdje bio kao jedan čovjek, legenda koji je stvarao očima i rukama, ništa mu se nije moglo oteti. Tako je bio jak, razvijen, najbolji ronioc na svijetu za mene. Dođu ovdje ronioc sa maskama, sa kisikom, ne mogu da nađu onoga što se utopio. Jesu nosi masku u ruci i uže, zaroni, bez ičega, nađe ga, zaveže ga, ide kući plačljivim glasom, kaže, vi ga izvuste sa konopcom. To je bio čovjek koji u ratu poginuo i meni ga je žao, ja ga isto da volim kod mi je otac.
0: Hadi. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i govorili za naš rad.
1: Hvala vama što ste me pozvali i sretno.

0: godine više puta i veoma uživam boravku ovdje jer je stvarno opuštajuće i priroda i čistina jezera i stvarno je prelijepo.
1: Kako ti se dopada voda ove godine?
0: Pa ove godine je dobro, doduše nisam, ovo mi je prvi put ove godine da dolazim radi ispita i svega. Što sam mogla vidjeti, čista je stvarno za sad.
1: Da li ovdje možda dolaziš sa društvom?
0: Ovdje imam par prijateljica i stvarno volim doći posjetiti i okupimo se tako svake godine i bude prelijepo.
1: Jedna poruka možda za one koji još nisu ove godine došli na Boračko jezero?
0: Ja bih stvarno preporučala jer je prelijepo. I boravak i priroda i sve.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala vama.

0: U nastavku je s nama
1: Samir Delalić, Kolonija.
0: A dakle, vi ste jeli iz Konjica?
1: Da.
0: A iz Konjica, jeli često dolazite na Boračko jezero?
1: Ne, trenutno.

0: Magdalena Golubić, ovdje sam sa roditeljima i sa djecom, došli malo na kupanje poslije podne kratko.
1: A odakle ste nam stigli?
0: Pa porijeklom smo iz Konjica, roditelji su mi tu rođeni, ali živimo u Zagrebu, ja sam rođena u Splitu, ali dolazimo svake godine, evo sad i ja dovodim svoju djecu.
1: Što bi se dalo reći, da vam se dopada Boračko jezero?
0: Pa dopada nam se i Boračko jezero i općenito priroda, idemo u Glavatića na Neretu, kupamo se i dole bliže gradu, idemo u Tisovicu na Preljinu, koristimo prirodne pogodnosti Konjica, evo, svako ljeto. U dnevnoj varijanti nismo nikad noćili, imamo kuću dole u selu u Jošanici, tamo spavamo, onda dođemo nekad na kupanje.
1: Kako se dječici vašoj dopada ovdje?
0: Pa njima je najbolje, nisu htjeli izaći iz vode, jedva su ih nagovorili, tako da odlično, trebali su na more, vjerojatno nećemo ni otići, ostat ćemo ovdje i doći se kupati.
1: Kako ti se sviđa? Kako ti je ovdje? Jeste kupala cijeli dan?
2: Cijeli dan.
1: Evo jedan lijep osmijeh za naše slušaoce da im popravi dan. Dječji osmijeh se zato i služe između ostalog. Jel? Evo da mi kažete, ste li prvi put ove godine ovdje?
0: Ove godine kao jesmo za ovu godinu, ali dolazili smo prijašnjih godina često.
1: Da. Jasno, to sam svakako shvatila, ali znači prvi put se ove godine. I kako vam se dopada? Evo kupali ste se, kakva je voda?
0: Pa voda je taman, nije ni pretopla, ni prehladna, taman osvježi malo, evo.
1: Šta vas evo konkretno Boračkom jezeru najviše privuče?
0: Pa ne znam, meni najviše priroda, jezero samo po sebi, ugodno je za kupanje, lijepo je doći s djecom, najviše zbog prirode, iskreno.
1: I zbog čega bi oni koji nisu posjetili još uvijek Boračko jezero trebali to učiniti?
0: Pa evo, da se osvježe, da uživaju u prirodi, možda nešto pojedi, lijepo je za iskoristiti dan, malo se provozat, na svježem zraku osvježit se, eto.
1: Hvala vam puno što ste bili moj sagovornik.
0: Ništa, hvala vama i lijep pozdrav slušačima.

0: Vibes Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, detergent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 40.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, dedečent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

0: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
5: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Rating. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjica.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Radio Konjic.